Hello, my name is Natsuho Kawasaki. I'm from Tokyo. こんにちは、私の名前は川崎夏穂です。東京から来ました。You are listening to TVer Radio, your voice in the booth.

Hello, my name is Natsuho Kawasaki. I'm from Tokyo. こんにちは。私の名前は川崎夏穂です。東京から来ました。You are listening to TVer Radio, your voice in the booth.